chini kamata, kamata kiuno, kamata bag, kamata kichwa kando na bag, kamata kimini chalega lega, mana tashuka chini unanitega. Ya leo kiboko, walita nikanyama kwa kisambu chakopo. Umesha toto, na minaleta nyungo ni.